0: mål!
1: Ja, där så gick signalen. Grabbar fram med specialen. Det är så klart att ni vinner. Nå, men passa till din inner. Och så dribblar nu av Knista. Ska du vänta till på tisdag? Den rena nonchalansen går och sumpar den där chansen. Fotboll ska ha tempo och så rytmiskt innehåll. Spela